ཚང ར ཅེ རང ཡིན ཡིན ད ཐུབ ཚང མ ཟོ ཚར དུས ཚ སོ ལ མང ཚོགས མི ཕེད ད ད ད ད མང ཚོགས ཐུབ ཅི ཁོང གི ཡ ཕོ ས ར ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད

ཁང སར ཀུས སོ ཚད ཀྱི ཀ དུས པོ ན ཚན ཤུ ཡིན སེ ན ལུང ཇོ དེ ཚེ ཉུང ཐ ཡང ཟླ བ ཡེ ནས རུ པར ཡིན དགོས པ མ ཟེ ར བྱུང ན ཡ ཁ གི ལུང ཇོ རུ ཇོ ན ཡ པོ ཡེ ཁང ཡིན སེ ན ཡ དུས དྲུ ཚེ ཐོ ཡེ ཁང ཀ པ སོ ནུ དེ ལུང སོ ཤེ དོང ཤེ ཚེ ཐོ ཤེ ཅི དུས ཡིན ཡེ ཡ མ ཁ གི ལ ཡུན རིན པོ དེ འདྲ ཡ དགོས པའི དོ ནེ ཡང ཇུང གི ཡེ དེ ཡིན ཅིན ཚེ ན ཀུ

0: ཁོ་མ་ ཁེཆོ མོང་ཟག་ ཇན་ལང་ དམ་པོ མ་ཅུན་ན་ ཞུན་ལང་ཆེ་ད་ དེམ་སི ཛ་སོང་ཉུ་ཡོ་ཤི བེཅ་དམ་བེལ་ཡང་ སིབ་པ་གེ་པོ པེ་ཤེ་ཡོ་ སན་ན་ཐོང་ལ ལམ་ཁེ་ཡོ་ མ་ཇི་སིན་ཁི་མེན་ན་ མ་ཇི་ཅི་ཅང་ ཡེམ་སི ཅེ་ལེན་ཇ་དོ དེན་ཆང་ ལོ་ཅོང་ཅོ་པོ་ཅོ་མོ་ཡ་ཚོ ཇུ་ཡུ་ཐུག་གེ ཇན་ལང་དམ་པོ མ་ཅུན་ན་ ཞུན་ལང་ཆེ་ད་ དེམ་སི་ཅི་བ བེཅ་དམ་བེ དེན་ཅེ་ཡོ་ཤི Pechi tongkan zhuzhila pekyan na yuku zongwa na tongka hekyan zhuwa na huyulang dungja xin zhinlang dana tongka ika tizya dungja xin. Kasi tizya kong daba xime na hekyan zhu kursi jan lagu ta chongbu xe yungwa xin. Da shuzhu ke cua chwe du zhinlang du zhisur gongsi su zhami na cu mongbu yu xin. Di xin ma sunju la samba sunju du. 做孙子了，惹住周局去背单儿。他学那么多，李孙没招呀。大爷不开心，忙不有事。可是学那么第一个，这难得亲手当不黑去，来不买去拿，惹战斗炸弹，老半都半都心里没难解。他下学了，卡路就他妈些。我给背了去拿，进步送进干部哥跟你，没去这么就住宿舍，趁机的。 朗多尔吉尼迪尼本没也学浪了金州街卡路西也是但我给罗川主播周末有的了村呢自从小鬼别个真浪缺的是呢但不答应节目了罗川罗马给松下多罗家罗公给真浪了自从小鬼迪尼尼我给罗川主播周末有的个西鬼巴多军令西鬼巴罗鬼别个成龙了 中华文盲新团结课件赞成的中华文盲新团结课件加点赞成中华文盲新团结课件加点个赞成中华文盲新团结课件罗纳马孙比西欧松树西比赞成中华文盲新团结课件罗纳马孙比西欧爷纳尼索巴拉多孙西比赞成中华文盲新团结课件准让第三赞成了所有事 詹晨姐别猜第一弄了我给做错满了詹晨的公学吃着药对你已经写给你写了詹晨的公学呢我给个公多写把个这两多有没拿的那个个特色的不是这两的个我给罗冲主播周末有的个养那不个门清这两头若让用事
1: 罗川主播周末有的，千南姐达达，你身边两千天呢？为中龙城年轻力空，看给龙城姐身边两一级别两千的是，俺是想转移，切记，对头的俺才两千年班，该是学。级别成龙西家。级别成龙西家。

0: ཁྱི
1: ཁྱི
0: རབ་སེ ཏོ་དེ དང་སང་ ད་ད་ད་ ཁ་རི་སོ་གུར་ང་རང་ཅུ ཆེ་ཆེ མོ་བོ དེན་དེ་བ་ ད་པུ་སུམ་ཚོ་བོ
1: ཨ་ལེ་སེ
0: ད་ནེ ད་ཏེ་ནོ་ནེ་གང་ཟོ་བོ ད་ནེ་ཅིག་ད་ཏོ་ཡིན་དེ་བ་ ད་རེ་རེ་དོ་རེས ད་ཏེ་ཡིན་དུ་ཏོ་དེ ད་ནེ ད་ད་རེ་བི་ཏོ་དེ ད་ནེ ཅུང་ཚོ་གུ་ལོ་ཅུ་དེ་ཧ་ཅུང་ པ་ད་རང་བོ ད་ཁོང་ཅུམ་བོ ཨོ་ད་ན་ད་ཅི་ཆ་དོ་རེས ལེ་སེ ད་ཏེ ད་ད་དེ ཁང་ཁོར་གི ཅ་ཏང་གི ཁང་གུ་ལུང་བ་ལ ཚོ་པེ་ཆ་བ་ལ ད་ད་རེ་བི་ཤ་རུ་དེ ཡུ་དེ་བ ད་རེ་རེ་དོ་སེ ཏའི ཤབ་དོ དེ ཚ་བི དང ཇུང སང དང དང ཡན དེ ཐོམི གི དང དང གང པ ཚུགས དང དེ དང ཆུང བུ ཡོལ
1: ད
0: ཆུང བུ དེང ཁེན ཚོ ཆེ པི གི དང པན ངོ མ དང དེ ག རེ སོ སན ཤང ཤུང ཤི རེ གི དང དང ལུང པ དང ཚོ ཆེ དང ཆ དོ རེ དེ ཡིན དུ དང དང ཤང ཤུང གི ཤུན སེ དེ དང དེ རབ དང དེ བ ཆེན པོ ཡོད པ ཡང བོང གི གང ཆམ དང དེ ཚོ དང དེ བ ཆེན པོ ཡོད པ ཨོ་དནེ དེབ་ཅིན་དོ ཏན་ཁེ་ཏེ ད་ག་རེ་སོ་རེ ཇོ་ཛར་ཁ ཆེ་ཆུ་དེ ད་ང་རང་ཚོ་པེ་ཁ རང་གི་ལུག་སོ་ཁ་ཏོན དནེ ཐང་ཁེ་དེ་སོ་ལ་པེན་ན ཁོ་ལ རབ་ཨུ་དེ་བ ཨོ་ཏན་ར་ན་ཨུ་ཁ་ཏོན ད་ཆེ་ཆུ་མོ་བོ་ཅིན་ ད་ད་ད་ང་ཏན་ལ ད་ད་ང་ཅེ་ཟོམ་ཏེན་ལ དནེ ཆེ་ཆུ་ ན་ག་བྱིག་ཏོན་ཏེ་དེ་བ ད་ད་ཅི་རེ ད་དང་བོ་དེ་ཏན་ནེ རབ་ཅོ་དང་ཤ્યོང་གཅེ་མོ ཨོ་ད་ཤ્યོང་ཅེ་སེ་ད་ ཤ્યོང་ཨུ་སེ་རོ་གོ་ཅེ་ཁེ ཨོ་དེ་ནི་གི་ དེ་བྱིན་དོ ཨོ་ང་རི་གི་ཤ્યོང་ཏ ད་དེ་ང་རང་ཅུ་ཅི་ ཐོམ་ཨ་པེན་ན ཏོམ་བ་ཤི་རོ་ཕེ་ཡོམ་བི་ཀབ་སུ ཡ་ཏེམ་རིན་དང་ཟེ་གོང་དང་ཤུ་བི་ཀབ་སུ ཏ་ནེ ད་ད་ ལ་ལ་ཤི་གི་ཏོང་བུ་དོ ལ་ལ་ཤི་གི་ང་དོང་ ལ་ལ་ཤི་གི་ཤ્યོང་དོ་ལོ་སེ ད་དེ་ཀབ་སུ པེན་ན ད་ད་ཏོང་ཡུ་དེ་བ ད་ད་དུང་ཅི་གི་ང་དེ་ཡུ་དེ་བ ཤ્યོང་སེ་སེ་ནི་ ཨོ་དེ་ཡུ་དེ་བ ཨོ་དེ་ལོ་ཅུ་ཏོང་ཏུ་གོ་རེ Tei mazi pa lala xe na lingbong buchus tata, lingbong buchus. Lala xe da pawang zhelus, taa pawang. Lala xe na balen, balen buchus. Lala xe da miongleng buchus. Oo tanda yore. Tei mazi taa ti kapsu lala xe na gar zhelus, taa gar. Gar shabzhu, gar tabzhi dhugu dhugar. Lala xe na rumu zhelus, taa rimu dhamu bom chawa taa. Tane bapchi dhablen dhawu taa. Tane nga dungju, sumnyi suju. Tong taa teso laso pa taa rumu mumbu zhuli res. Lala xe na gong zhuri, lala xe na gong zhewu. lala xe na gong poro, ta te tsu na nga mu ge ta ne xeab ju ge nong sen da wo che chu lala xe na xiong chab usi ta xiong chab ji ta te xiong wo de ta kab te du na wo de ge ta te ten go re te ma tse pa ta xeab ju nong le jo tsar nzaman da pe na ta te tsu ge che chu de tsu je ta ta piyo ke lamu nong le che chu de tsu yu de ba piyo ke ribi nong le mungpo je che chu de tsu yu de ba de no pe na lala xe na chung mu dengar tse do si lala xe na tam cho ke chugar tse do si lala xe na lab zhen ji jigar tse do si lala xe na lamin zhongar tse do si

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ལང དོར ཅི ནི དེ ནི བུ མ ཡི ཤུ ལང ལ ཅིན ཇོ ཅི ཁ ལོ ཤི ཡོ ཤི དང ངོ གེ ལོ ཅོང ཅོ བུ ཅོ མི ཡོ དེ ལ ཚོ ན ཅི སོང ཤ གུ བི གུ ཅི ལང ཆོ ཡོ རིས ན དང བུ དང ཡིན ཅི མོ ལ ལོ ཅོ ལོ མ གེ སོང ཤ དོ ལོ ཅ ལོ གོང གེ ཅི ལང ལ ཅི སོང ཤ གུ དེ ནི ནི ངོ གེ ལོ ཅོང ཅོ བུ ཅོ མི ཡོ དེ གུ ཤི གུ པ དོ ཇུ ལི ཤི གུ པ ལོ གུ བི གུ ཅི ལོ ལ 中华文盲新团结开节赞成多中华文盲新团结开节加点赞成中华文盲新团结开节加点个赞成中华文盲新团结开节罗纳马孙比西欧松树西比赞成中华文盲新团结开节罗纳马孙比西欧爷纳尼索巴拉多孙西比赞成中华文盲新团结开节准让地送赞成来所有些 真正节别差的一路啦我给做错嘛啦真正的公学吃着月对你已经写给你写啦真正的公学呢我给个公多写吧个真正的有没拿的那个个特色的不是真正的个我给罗冲主播主播有的个养那个个门清真正的路上用写
1: 路中主播这么有的千难家的大年新比林前天呢为中龙清年清理空看给龙清家十比蓝一七比林前提时我是想准银切记对头的安全林前年班格是熊西比陈露西家西比陈露西家

0: Bejong Longchen Nyenchi Li Kongche Kangke Longchen Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojiyan
1: Bejong Longchen Nyenchi Li Kongche Kangke Longchen Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojiyan
2: Singhelenji Kongkhamza Terene Beda Dumpi Tsi Nyekhyo Gotang Jida Gupi Tsi Chua Riza Pobri
3: 天地林七南学军南端做呢王军正给拉斯尔列端带给南给培育列端党推日设备当个培训自觉过了南为七七书记习近平个高规格情拉德尊权协定中华美日接团组别女协定做党谢了王为三笔人力清晰年主席贵宾你送农为国党给给对其天也不想上色
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁ་ཤི་ཅོ་རེ་དེ་གི་ནོ་ན་ད་ཏེན་ཡེན་རེ་པ་རང་ཇུབ་ཏ་ཉན་ཚོ་མ་རང་ཇུབ་ཏ་ཡ་ཏེན་ཡེ་ཡ་ཁ་ནེན་རབ་ཏམ་ནི་ཨ་ནི་མ་ཐ་ཆ་རབ་ཅི་ཤི་བི་ཁ་ཡེ་ཨ་ནི་དེ་ཐོ་དལ་ལ་མིག་སར་གི་ཅེ་རེ་ཅན་ཨ་ནི་ནལ་ཉིན་དོ་ཨ་ནི་དེ་ཉེན་རང་ཇུབ་ཉུང་རེ་དེ་བེན་ཅ་ཨ་ཨ་ནི་ཨ་ཚ་བ་ཉིན་མ་ཉུབ་ཏ་དེ་

0: ཁྱི་ཅི་ཉིན་གོང་གལིན་ཅིན་ཁོན་དེ་ཅི་ཅི་ཡིན་ཁྱི་ཅི་ཇུ་པི་ཐོ་ཇ་ལ་དང་ལིན་ཅིན་ཁོན་དེ་ནམ་ཅིན་ཁོན་དེ་ཁྱི་ཅི་ཇོ་དང་ཀ་མ་ཅུ་ཐོ་ཉི་ཡུན་སུ་བེ་རེ་ཡོང་ཁྱི་ཅི་ཇི་པི་ཐོ་དེ་ཐོང་ལམ་དུན་ཁྱི་ཅི་ཇེ་དང་ཀ་མ་སུན་ཅུ་ཐོ་བེ་ཇོང་སང་ཅུ་ཉན་ཅ་ཁྱི་ཅི་གུ་པི་ཐོ་དེ་རིང་གི་དོ་ནི་ཁྱ ཡོད ཆུ ཆེ དང ཀམ ངི ཐུ བོ ཅེ ལོ ཐུ ཆུ ཆེ དང ཀམ ཅུ ཐུ ཚེ ལ ག ཚར ཆུ ཆེ དང ཀམ སུན ཅུ ཐུ ལིང ཏོང ཆུ ཅུ ཅེ ཐུ དུ སར སམ ཇོར ཆུ ཅུ ཅེ དང ཀམ ངི ཐུ བོ ཅེ ལོ ཐུ ཆུ ཅུ ཅེ དང ཀམ ཅུ ཐུ རིཛ མི མར དང ཕབ པེན པ ཉམ ཅི ལ ག ཆང དོ རིཛ ད ཝ དང ལ པ པ སམ ཅི ལ ལིང མན དར ཆུ ཆུ ཉི ཐུ ཆུ ཡ བེ ཀེ ལོང ཅི ལིང སིན ཇུ དོ ཆུ ཆུ ཆུ སམ ཐུ ཤི བི ལ ཡེ ཆུ ཆུ ཆུ སམ དང ག མ སུན ཅུ ཐུ བེ ཇོང སམ ཅུ ཉང ཏ ཆུ ཆུ ཅི ཡི ཐུ དེ རེན ག དོ ནེ ཆུ ཆུ ཅི ཡི དང ག མ སུན ཅུ ཐུ རེ ཡོང ག ཤིན ཁམ ཆུ ཆུ ཅི ཇོ ཐུ ཁན ཀེ ལབ ཅི ལིང ཅེ ཆུ ཆུ ཅི ཇོ དང ག མ སུན ཅུ ཐུ ལིང ཇོང ཀུན ལིན ཆུ ཆུ ཅི དུན ཐུ དུ སར སན ཇུ ར ཆུ ཆུ ཅུ དུན དང ག མ ངི ཐུ བེ ཅེ ལུ ཐུ ཆུ ཆུ ཅུ དུན དང ག མ ཅུ ཐུ ཚན རེ ལུ གུ ཅེ ཐང ཆུ ཆུ ཅུ དུན དང ག མ སུན ཅུ ཐུ དེ ཐང ལམ དུན ཆུ ཆུ ཅུ ཅེ ཐུ དུ སར སན ཇུ ར ཆུ ཆུ ཅུ ཅེ དང ག མ ངི ཐུ བེ ཅེ ལུ ཐུ ཆུ ཆུ ཅུ ཅེ དང ག མ ཅུ ཐུ ཚེ ལབ ག ཚར ཆུ ཆུ ཅུ ཅེ དང ག མ སུན ཅུ ཐུ ང དང ངི ཅུ པི ཤ ལམ ཆུ ཆུ ཅེ གུ ཐུ xī bī lāng yī chū chū jī gā tāng gā mā sūn chū tū sē jī zhū rā chū chū nī xī tāng gā mā sūn chū tū bē yōng sāng chū niāng rā chū chū nī xī zā jī tū dē rīng gā tū nī chū chū nī xī zā jī tāng gā mā sūn chū tū līng zhōng chū chū nī xī zā nī tū kāng kī lāng jī līng zhīng chū chū nī xī zā nī tāng gā mā sūn chū tū rā yōng gā xīng kāng chū chū nī xī zā yī tū nīng gāng gā līng zhīng jū zhū bī sabshi shibje riza mimar je chutsu jejir ni joji para chachin shojir nyamsu tutsu yi
1: shamla jo namshi le gune tongwe namshi ngunda shujun yi maungbi chutsu ni zagi no dirin cemo na chudang shizhe la chaba chungwa ni chaba nzhungun bejo sacha kashi la chaba nzhungun ni chaba chewun bejo lhasa loka wujju dang loju ninchi nuju dang loju 我这些局强度想局接了那么你恰巴穷王主强被局萨切卡切了恰巴人物被局提名萨切了真巴忙日你人际那么局萨切卡切了恰巴他突然被局索尼尼莫那却学习您吃些局当罗局罗卡罗局拉萨想局接了那么你恰巴穷王主强被局萨切卡切了恰巴人物被局提名萨切了真巴忙主局 사제 카실라 카토 상신제 차바 타톤 베죠 샴라 조용제 존데 조카가 남싱데 주주이 하사라 차바 타톤 베니 젬신 찜마 몽고죠 죄체 안장 추니 죄체 안장 니제니 바데 산조제 존라 차바 타톤 베니 젬신 찜마 몽고죠 죄체 안장 뒤니 죄체 안장 니케 바데 나출라 恰巴者翁贝尼人心恰巴穷贝就追恰安章一尼追恰安章去尼巴的这一去了那么你人心这么猛过就追恰安章去尼尼追恰安章你在周巴的你东去了这么猛过就追恰安章古尼追恰安章你在尼巴的先给康贝拉这么猛过就追恰安章阿尼追恰安章尼克巴的卡住去了 chaba tatun be ni shim si chima mong ko ju chue chi an zhang chu jie ni chue chi an zhang ni zhe song ba de ge zhe la na mo ni shim si chima mong ko ju chue chi an zhang yi ni chue chi an zhang chu dun ba de bu shim la chima mong ko ni shim si na mo ju chue chi an zhang du ni chue chi an zhang chu ji ba de xin zhe la chaba chuan be ni shim si chaba tatun be ju chue chi an zhang song ni 追加张区域巴人。阿姆多拉恰巴去往北尼人心恰巴他通北酒追加张索尼追加张区域巴人。达姆兄拉恰巴哲往北尼人心恰巴去往北酒追加张对尼追加张居住巴人。索尊拉恰巴哲往北尼人心恰巴他通北酒追加张阿尼追加张区域巴人。哈日拉恰巴去往北酒追加张一尼追加张军阿巴人。丁青拉恰巴去往北尼人心恰巴他通北酒追加张对尼追加张九个巴人。罗中拉那摩尼人心金巴蒙国酒追加张古尼追加张尼克在一巴人。马卡拉金巴蒙国酒追加张对尼追加张九个巴人。左公拉金巴蒙国酒追加张吉尼追加张尼克在接巴人。在于拉恰巴他通北尼人心南东酒追加张区域尼追加张尼克在顿巴人。波拉那摩尼人心金巴蒙国酒追加张区域尼追加张尼克在州巴人。听的就那么些流行的东西那么些我们的去查松。

0: ཚོའི ཚེ ག དང མི ནང ལ རང དོ ཅི རྒྱུ ཚར ས ཚོང ཅི ལོ སེ མེ ཅིང ང ཚོ ཅིན འགྲོ དང ཅིན ཐུ ཡིན ཐུ ཤི ང ཚོ ར དེ བས ཐ མ ཕུ ཚོང ཚོ པ དང མི རེ ཅི ཤི ཚོ ལ ཅེ རེན ཅི ཡེ བ ཅི ཐོན པ ནི ཚོང མང ཡེ ཅི ནམ དོན ཆེ ཁུང དེ བས རྒྱ ཅི དང ནམ པ དེ བས ཕུ ཚོ ས ཚོང ཅི ཐ ཁེ དང རྒྱུ ཚར ཅི རིན དང དེ བས གོང ཐོར སོང པས ཚོང རེ རྒྱུ ཚར ཁྲོ རང ཉིད རང རྒྱ ཐོ པས རྒྱུ ཚར ཅི ནམ པ ཤེ ལ ཆོ པ ཡིན DW Juzer Namba Dir, Mare Susu Dan, Sani Susura, Mando Majawa Re Yonayan, Tamara Tumunga Chi Chu Se Yubi, Mangi Jia Godunla, Nazur Mamanji, Nga Tuni, Sazun Sibi, Luci Tunla, Dejur Ninji Dibi, Tseji Tunre Ganghe, Zindan Su, Lin Chuba Sinyi. Mangi Na, Mare Kaka Tunre Na, Jangzi Manghue Dan, Naman Pusun Tosu Jia, Tunre Ganamba Sinyi. ལོ ཅུ ཅི ཆོ ཅུ རིམ ཡུན དེ ནོ དེ ཐུན སི ང ཚར ཅི ཉམ ཉུང ཤོ དོང དང ཇི རེ ལ ལོ སོ ང ཚར ཅི རོན དང རོ ཅི ཅི ཕར ཅི ཅི ལ པ ག བི ནུས པ ཇ པ མ སི ཅེ རེ ཡུ པི སི ཚོ ནོང དོ ཇེ ཅི ང ཚར མ མང ཅི ནོ ངར ཅིན ཅི ཚུན ཅ དེ བེ སི ནི ཝང ཤུར ཅེ རེ ལ ཐེ ཚེ དང ལོ ངི སོ ངི ཐེན དུ སི དང སི ཅིན ཡོ ལ ལ་པར དོ དེ མ་རེ དེ དང དེ དུ གེ སུ སུ སི སུ ཅི ཚོ ཨ དང མ་རེ དེ སིན ཁ ཅེ ཤུ ཅི ཆེ ཆུ སོ མེ ལོང གི ནང དོ ཟོ ཉི ཚུན པར སི བི མ་རེ ནེ མ་རེ ཇུ བི མ་རེ ཁ ག མང གེ ལ ཙོང རེ གི རིན ཐང ཙམ མ སི ཤོ གང ཅེ དེ ནེ ཞེན ཇོ གི རིན ཐང ཆེ ཆེ དེ པ སི མ གུ པ ཤི ཉིན པ མང ཅེ ཅི ཡེ བེ གོར ཧེ ན མང གེ ཅང ཙོང རེ ཅི ནམ པ ཞིན དང ཅ ཝ ར ང ཚོ ལི ཤུང ཤ སི ཚོ ཅི ཚོ བའི ཕར ཅི དང ཅན ནི ནམ མང ཕུ སོང ཚོ སོ ཆོ པ ཡིན མི རེ དུས མི སི ཚོ ནི ཅེ རེ ཡོད པའི སི ཚོ སོ ཕར ཅི བྱུང བ དེ མང གེ ཅི ནམ དོན ཆེ གོང དེ བས རྒྱ ཆེར སིན ལ མི ཁེ རེ ཅི ཆུ ཚེ དེ རེན ཞིན ཕ བས མང གེ ས ཚོང ཅི ཐ ཁེ དང མང གེ ཅི རེ དང ནམ པ སོ ལ སེ པར མང པོ བྱུང ཡོད དེ ཙང དོ མ སེ མ རེ ཅི ཆེ པར མང བ དང མ རེ ཅེ ལ ཡང ས ནེ དང ཡོད དེ ཆེ པར ཆེ བས མང གེ ཅི ཡེ བ འདི ཐ ཅེ དོ ཅང ངེ དང རེན ངེ ཧེ ཤུང ག བ ཡིན ཝེན ཅ མང གེ ལ ཁེན ཇོ ནང གེ ཛན ལན ཐོ ག ཁེ བ མང པུ ནང དོན ཅི ཐི ནི དེ ཡེ བ ཤེ ཡོ བེ དར དེ ལ ཡེ ཟུ ནི ཁྱང ཅི ཡེ བ དར ཤེ ཅུ ཡིན ཡེ བ དང པོ ལེ ཡེ ལེ ཡེ ས ང ཛོ ཅི ཅི ན ང ཛོ པི ང ཛོ ཅི ཇུ ཅན ན ཏོང ལི ཤེ ཅ ང ཛོ ཅི ཉམ ཉུང དང ང ཛོ ཅི ཆེ ཆེ ང ཛོ ར དང ཅི ཡེ སིན ཚུར ཅི ནང དོན དུ ཤེ བེ མང གེ ཅི རེ ཧེ ཡིན
1: ཞོ གི ལ གང ཡི དུ ཞོ ཡ ཚན ཅི ནི རོ ཞོ ཡི ང ཚུ མ ཅ སིན གི གང ལི ནམ པར ཅ བ ཤེ གུས

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི རང གི གཱ ཧོ ཆེ ལ ཆ བ དང ཡིན ཅི ཅི བ དང གཱ སིན པ ཐོན དོ ཅིན དུན པ ངུན སར དུ བི ཚུན པི ཆེ ཆོ ཡལ དོན ངུ ཚོ བེ ནོ ཡིན དེ རེ ཡོ ནོ ཕོ མོ ཕིན ཚུ ཅི ཅེ དོང གང ཅི བི ཐ བ ད བ དང ཡེ དེ ད བ རེ དེ ནི ནང ངུ གི ཡུན ཤེ ཅང ལིན དེ པ མ ཆེ ཡི ལང པོ ཉང དུ ཤེ ཐུ པ ཤུང ཡོ དེན ཅོ ཅིན ཅ ཤེ ལ ཅོ མིན གུར ཅིན ཛ ཁེ དེ དེ གི སི ཨོ དེ གང ཅ ཤེ གུ པ དང སི ཨོ གང ཅ ཤེ ལ དེ ཅོ ཅོ ན ཚང ཁེ ལེ པ ཡིན མིན ཇུ པེ ཛ ཁེ ཅེ རེ དེ དང ཡིན ལང ཡོ ཉིན པ ཡིན ཡང དོ པ ཡོན ན ཆོ གོ ཆུང ཅེ ཚ པོ མེ ཅ ཅེ དོང ཡོན ན ཆོ གོ ཆུ མོ ཆེ ལ མ དེ ཆོ ཡ རེ བ དེ ཡོ ཅང མ ཆེ ལ མ དེ ཅང ཚོ ཡོ པ དེ ཡོ སིང གར ལོ དང ཐུན པེ ཡིན ཡོ ཆེ ར མེ ན རང ལུ དེ ཅེ དོང ཅ ག བ ཡེ ལ མན དོ ལང ཚོ དེ ཡིན ངོན པ ས གིན དེ ལེ ཁེ པ ཨ དར ཐོ ཡིན མ ན པོ མི གོ ནི དེ ཡོ སིན པ ཐུན པ ཁེ དང ཉང དོན རོ ཇུ ཤོང ན ལང ལ དོ པ མེ པར རོ གུ ཤོང ཡ དྲ པ དེ བུ ཛ གི དེ དང ཡིན
1: ཞོ གི ལ གང ཨ ཡི དུ ཞོ ཡ ཚན ཅི ནི རོ ཞོ ཡི ང ཚི མ ཚེ སིན གི གང ཨ ལི ནམ པར ཅ བ ཤེ གུ

0: ཁང ཆེ ཅར ནོ ཟང ཇེ ཝི དུ ཁེ ཁེ ཡུང ཤང པ སང ཡོང འགྲོ ཁར དོ གོ ཉིན ད མ སོང ཤང པི ཨོ ངེ ཝ ལ མེ ཆུ ཡེ གོ རང ཅེ གི ཆེ ནེ ལ མུ ཅེ དོ ཙང ངེ མན ཅེ ནང ད ང ན ལ མུ ཚུ ཅེ ཆུ ངེ མན ཅེ ཤུ ཅོ ད བི ཡེན ད ད ན ཕིན ཅུ ཅེ ག ཝི ཅེ དོ ད ཅེ ལ ཉེ ཝི དུ ཅེ སིན ཅེ ཤོ ན ན ཤང པི ཨོ ངེ ཝ ལ མེ ཆུ ཡེ གོ ཅེ གི ལ སོ བི ཇུ ཏེ ཁ སིར ན དེ ཅུ པ ཤི ཡ པ ད ལ པ ར དོ ཐོསིན ཤོ ཝ མ ན ཙང ངེ མན ཅེ ནང ད ཆུང ངེ མན ཅེ ཤུ ཅོ ད བི ཁ ད ལ ཅ ད སིན སུ ཇུ བི ཕིན ཅུ ཅེ ཅེ དོ ཅེ ཡ ལོ བ ར ལན ད ཅེ ཁེ ཤོ ན ཇུ བི ཇིན ད རེ ན སིན སོ ད ལན དུ ཅེ ཇུ ཅེ ཉི བུ སི ནི ཤོ ན ད ཅེ དོ ཏི བི ཤོ ཅ ད ཅུ པ ཤིན ཡི ལ མུ ཅེ ཅེ ཆུང ཅེ ཡང ཡང ཡེ ལ ཁོ དུ པ ཁོ ར མ ཁ ཤུང ནི ཇོ ཡོང ས མ རེ ཡ ཁ པང ལན ཇུ དུ པང ཅེ ཤེ ཁ ཤེ ཤ ཤེ ཁ ཤེ བ ཐོང དུ ཇེ པེ ཤང པ ཅེན ཤུང སེ ཇ ཡིན ན སང ཤུང ངང པ ཡིན ན སང ཤུང ཆུང ཅེ ག ཡོ ས ལ ཕོ ཇུ ཤུང ན སང ཤུང ད བུ ཇིན ད ད ན ཟན ད ག རུ པར ཅེ ཅེན ལོ ཡིན ཤང ཇེ དེ ད ལེ ཟན ད ག རུ ཕིན ཅེ ཤིན དུ ཅེན པེ ལོ ད དེ མར ཉང ཅོ ཡོ ཅེ སེན དེ ཇིན པར ཆུ ཡོ ཅ ཆུང ཅེ ག ཡོ ས ལ ཕོ ཇུ ཤུང ན སང ཤུང ད བུ ཡ ཅིན ཅེ ཆ གོ ད པ ཁོ ར མ ཁ ཤུང ནི ཇོ ཨ ཡོང ས མ རེ ད བུ དོ ཡི ཐ ཁེ ད ཡེ ཁ ཤེ ཝ ཐོང དུ ཛེ བེ ཤང པ ཅིན ཤུང ད བུ ཇ ཝེ ངུ བུ ཅིན ལུང སོ ཅི ཐ ཁེ ན ཛ ཅིན ད ག ས ཅུང ན ཇ ཆེ ཏོ བེ ཤེ པ ཁེ རེ དོང ར ཅི པིན ཛ ཁེ ཤེ ཚོ ད ཅིན ཚང སོ ཅུང ཅི ད ཝ ལ སོ བེ ངོ ཅིན ཅི ཛེ དུང ཐ རེ ད རང ལོ ཡེ བེ ཛན ད ག རོ རིན དུ ཤེ བེ ཇུ ནི མང བུ ཛེ དུང ག རང ཝང ཤོ བེ ཁུང་སུར ཟེ་གུང ཅེ་བེ དོང་ང ཤུང ལ ཇ་ཅིང་ ང ཅེ་བེ ཛེ་དོང་ལ པར་ཅེ་དང་ ལང་ལོང་ མ་ཇུང་ཡེ སིན་དོ་ད་ ས་ཅུམ་ཅེ་ ཇུ་ཆར་སི་ནི ཛ་གི་དེ ཅུན་པ་ཡིན་ཡང་ དེ་ན་ ཛེ་དོང་ལི ཤུང་ཡེ དོང་ང ཇུ་ཆར་སི་པ་ཤེ་ཅེ་ པེ་ན་ ཆོ་ལ ཆ་བི ཤོ་རོ ཛ་ལ ཨོ་བི ཤོ་རོ ལེ་ཟེ མོ་མོ་ ང་ ལ ཤོ་རོ མེ་པ་ ལུས་སོ ཉི་མ་ ཨ་འདྲོ་ སང་ ནི ཇ་གོ་ ཤ་ལ ཏོ་ཡེ ཇ་གོ་ ཤ་ཅི ཉི་མ་ ངུ་མི་ ཆོ་ལི ཛང་བ ཕེན་པོ ཅང་ལོ ཅིན ལ མ་མི ལོ དོ དེ ཡོ ལོ དོ མིན ཅི མེ པར ལོ མི སིན ཅུ ཟུ སུན ད བེ ཛ ཅི དེ དག ནོ དོ རོང གི ཅེ དོ ཅེ མེ དོ ཅོ པང རོང ལ ཡིན ཅི ཅེ དོ མ ཐོ བེ སིན དོ ཅོ ཡོ པ ད ཡང པེ ན སེ ཇ ངང པེ ཅེ དོ ང ཉི ཉི ལ ཡོ ཅ ས གེ པེ མི དེན ལ ཤེ པེ ཝང ཅ མན དོ ཛེ པེ ཀེ ཟ མེ དོ ཐོང དེ སེ ལ ཡོ ཅ པེ པེ ཀ ཝང ཅེ པེ མ ཇ ཀ མི ཐོ ཤུ ཇེ ཁ ཇི ཅེ ལ ཁ བ ཁོན དོན དོ ཅང ལེ ངེ ཨ ཁ ངོན པེ ཁ ཆ ཇེ ལ དང ཤུ ཆུང ཅེ ཤང པ ལ ཇེ ཤང པེ ཡེ ཡོང དུ ཇེ ང ལ དུ ཅེ པར ཅེ ཏོང ཝ ནང ནེ གང ཡོང ད བུ ཛ ཇེ དེ ད ན ཤེ ཚོ ད ཕ མེ ཅེ ཝང ཁེ ཡུ ནི པར ཅེ ཅེ དོང ག རང ཝང ཆུ པེ ཏོང ང དེ ཡོ དེ ཇ ཝ ལ པོ མོ ར ཆུང ཅེ གུ སོ ལོ གིན ཅོ ཅུ གུ སོ ཅང ལན ཇེ ཇེ ཨ ཁེ ཤ་ཁར ཡ་པོ ནང དང ད བུ དུས མེ ཅེ ཉིན ཅེ ལི ཤུང ཡེ དོང ང ཧི ཡོ
1: ཨ ཁེ ཨོ ཐོ ག གས སོ དང ད སེ ཡུང ག ཁྱོ མེ རོ ཤོ ཡོ ཚེ རིན དང ཐུབ གོ ནི ནུང གོ ཀེ སེ ཤི གུ
0: གོང དུ ལང ཡེ ཚེ དོང ལང ཇོ ཨ མ དོང ཡེ ཛ ཁེ ད ད ཉི ཤེ ཚོ ཅེ ཇེ ཇུང ཛ ཡེ ན ཤུང ཡེ ཚོང ཛ ཡིན པ ཚོང ན ཡང དེ ལ ཆེ པར ངེས ཅིན ཡོད པ དེ ཅེ ལ པར ཆེ དང གོ ཅིན གང བྱུང ན ཡང དེ ལས ཇན དོ དང གོ མ གོ བའི ཉིན དོ ཤེ ཐོང ཅི ཡོད ལ ཅེ ཤེ དེ ནི ཡི ཐང ཆེ པ དང ལོ ཁུང པའི སང ལོ ཡོད པ དེ ཡིན དོ ན ཛ ཡེ ནོ ཛོ ལྷི མེ ཅེ དོ ལ མེ པ དང ཛ མ གར རུ ཅེ ཅེ དོ ད དེ ཉིན ཅེ ལ རང ཝང ཐོ རེ ཅེ ཅེ པེ པེ ཆ དང ཤུན ཅེ ཅེ སང ལོ དེ ལ ཐོ ཝ གོ མི ཅང ཅེ ར མ ཝ ས གི མེ དོ ང ཉི ཐོ མ ཤོ ཅང ལན ཆོ ཐུན པའི ཆུང ཅེ ད པོ འདྲ ཆ ཅི པེ དང ཚོ དེ ཝོ མ ཚོ ལ ཚོང ཅང ཤོ ཅུ ཤུང ན གུ ཆིན འགྲུ མི ཆ གະ ཨ ལེ སེ ཡང འདྲ པ ད པོ དོན གེ ལ སམ པའི དུ ཇུ ལོ ལ ཡོ པའི ཡོ དེ ད པོ ཅུ ཅུ ཤུང ན ཟེ ཇུ ར ཆ ཅི མེ ཅང ཉིན གུ ཚེ ལུ དུམ ཆུ ད པོ ཝེ ཇུ ཅི ན ཛ གི ནོ ཇུན དོ ཐོང ཅུ ཡོ པའི ཇུ ཟར ཐུན ཐ ཡིན ཡ 对比对绝巴拉错不了血母容易绝切给满绝巴拉前面都胸易切确实